Assalamu alaikum mutane gida. Sunana Haji Abliki su ni Yorubawa ne. Nazo daga kasa Ekiti kamar yadda kuka sani. Na ga muku wannan aiki maganin gargajiya na ga dashi ne. A hannu mama na domin taimako al'umma. Lamba waya na 0803311.